Сорвала Т9 в жизни. Вот только я так умею. Салутарещи де ла Милано, де ла мена Альфред. Hai să vedem care de unde ne mai ascultă, cum e vremea la voi.